0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi, Arben Dreca e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 19 majit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Dje me 18 maj ishte përvjetori par i papnisë ati qejt lunit 14, i cili që zgjedhur pap në ullheqin e kishes katolike universale me 8 maj të vitit 2025, e si dje një vit me par me 18 maj 2025, Papa Leoni 14 me kërëntimin e meshe solemnën sheshin e Shenpjetit në Vatikan e filloj shërbesen e ti në fronin e Shenpjetrit me rritet e vendosis e simbolit e paljum dhe dhënjës e unazës e peshkatarit, simbolit që i flasin kishës se madhështia shërbesis lin nga vedia e të qenit i zjedhur pa asni merit. Ky vit i parë i papnisë ati qejt prevost Leonit 14 u karakterizua nga ndryshime, por duke ruajtur vimësin e mëparshme. U përshkua edhe nga udhimet ndërkombëtare apostolike të papës me rastin e përvjetorit e konsilit të parë kishtar të Nikejës në Turqinë e sotme, duke përshkuar Stambollin, pallatet e Monakos dhe territ e plagët e Afrikës, gjithni duke shpallur një paqe të parmatosur dhe qarmatose e duke ngritur zërin kritik kunder shekularizimit, idhujtarisë së paras, rearmatimit botror dhe ripohimit të respektit të dinjitetit të njeriut dhe thirrjet për ndalimin e dhunës të luftave dhe rivendosjen e paqes ndërmjet popujve.
3: Leoni 14, me emrin shekullar Robert Francis Prevost, është papa i 267 i kishës katolike, sovrani i 9 i shtetit të qytetit të Vatikanit, amerikani i parë dhe i pari pap i urdhit të Shën Augustinit. Paqja qoftë me ju të gjithë. Kjo është paqja Krishtit të ngjallur, një paqe e qarmatosur, një paqe qarmatosëse, e përulur dhe këmbgulse. Ishin këto fjalet e tij të para, të thëna nga loza e Bazilikës së Shenpjetrit drejtuar të gjithë botës. Gjestet e tij të para, të zbukuruara edhe më shumë me petkat që parashikon tradita liturgjike, e klasifikojnë Leonin si një pap të ndryshimit, por brenda vazhdimësisë. Ndryshimi, krahasuar me paraardhësin e tij, vihet re në respektimin e këtij pape të palëkundur të magjisterit papnor, duke vendosur Krishtin në qendër. Ndërsa vazhdimësia është më së e dukshme në thirrjet e shpeshta të tij për një paqe të drejtë që duhet kultivuar gjithmonë, duke i kushtuar vëmendje të veçantë të varfërve dhe të mënjanuarve, si edhe në lidhje me zbatimin e politikave që respektojnë krijimin. Nga ana tjetër, emri që ai zgjodhi është një manifest programatik i papnisë së tij, një pengëndërimi për Leonin e 13. Papën e famshëm të enciklikës Rerum Novarum, që është enciklika e cila mishëroi doktrinën shoqërore të kishës. Ky vizion i ripërtrirë, i rëndësishëm ende sot e kësaj dite, nuk e vështron njeriun vetëm për sa i përket dobis që ai sjell ose dobis që sjellin të tjerët, por si një veprimtar konkret që vepron në bashkësi, si njëri që gëzon të drejta dhe detyra, dhe aty ku autoritetet ndërhyjnë duke kryer funksione ndihmëse, atëherë ku liria nuk gjendet në drejtpëshim me barazin.
4: Kjo është pra një bashkësi thellësisht e krishterë, ku njeriu nuk shkputet nga Zoti, sepse humanizmi nuk mund të ekzistojë pa Zotin. Këto parime themelore të Atit Shenjt do të përbëjnë bazën e enciklikës së shumë pritur për cilën po punon Papa Leoni 14, kushtuar inteligjencës artificiale. Ndikimi i kësaj inteligjence tek mbar njerëzimi është mjaft i ngjashëm me atë të revolucionit industrial, duke kuptuar plotësisht rëndësinë epokale të risive teknologjike në zhvillime sipër.
1: Papa Leoni 14 ka miratuar me 16 majin e kaluar krijimin e një komisioni të ri Vatikanas mbi inteligjencën artificiale I ngarkuar për të koordinuar përgjigjen e sërisë së shejt ndaj zgjerimit të shpejt të kësaj teknologjie dhe ndaj implikimeve të saj për dinitetin njerëzor, zhvillimin e gjithanshëm dhe përdorimin e brendshëm të inteligjencës artificiale në kishë. Ashtu si revolucioni industrial kërkonte alfabetizimin bazë për të ndihmuar njerëzit të përgjigjen të rejave, ashtu edhe revolucioni digital kërkon alfabetizimin digital për të ndihmuar burrat e gratë e sotëm. Kështu ka shkruar Papa Leoni 14 janarin e kaluar në mesazhin e tij për ditën e 60 botërore të komunikimit shoqëror që u kremtua të djelin e kaluar me 17 maj, duke theksuar edhe I herë se tema është në zemër të papnisë e tij. Të shturën e kaluar me një hap konkret për para, Papa Prevost miratoi në Vatikan krijimin e një komisioni ndërdikasterial për inteligjencën artificiale.
4: Me një hap konkret për para, Papa miratoi në Vatikan krijimin e një komisioni ndërdikasterial për inteligjencën artificiale, me kërkesë kardinalit Michael Cerny, prefekti dikasterit për promovimin e zhvillimit gjithanshëm njerëzor. Ky organ, sipas kushtetutës apostolike Predicate Evangelium, mund krijohet nga një kryetar dikasteri për trajtuar çështje me kompetencë të përzier që kërkojnë konsultime të shpeshta e të ndërsjellta.
3: Më saktësisht, siç lexohet në reskriptin e nënshkruar nga prefekti, publikuar dje, bashkërendimi I komisionit ju besua për një vit, ndoshta I rinovueshëm, institucionit e kryesuar nga Cerny. Ndër arsyet që shtyn Papa Leoni 14 të miratonte krijimin e këtij, janë zhvillimi dhe përshpejtimi I fundit në përdorimin e inteligjencës artificiale, efektet e saj të mundshme mbi qenjet njerëzore dhe mbi njerëzimin e tërësi. Në fund pastaj, por jo me më pak rëndësi, është edhe shqetësimi I kishës për dinjitetin e çdo qenje njerëzore. Konkretisht, organi u krijua për të lehtësuar bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit në lidhje me veprimtaritë dhe projektet që lidhen me inteligjencën artificiale. Përgjegjësitë e institucionit, të cilat do të përfshijnë edhe një përfaqësues nga dikasteri për doktrinën e fesë, Dikasteri për kulturën dhe arsimin, Dikasteri për komunikimin, Akademia Papnore për jetën, Akademia Papnore e shkencave dhe Akademia Papnore e shkencave sociale përfshin diskutimin e politikave për përdorimin e inteligjencës artificiale brenda sëlisë së shejt. Si pas reskriptit, Papa mund t'ja besoj më pas bashkërendimin e punës e komisionit një institucioni tjetër pjesëmarrës, përsëri për një periudhë prej një viti. Është gjithnjë më e qartë dëshira Papës Prevost për ta përfshirë kishën, duke u nisur nga organet e Vatikanit, në reflektimin mbi rreziqet dhe potencialin e inteligjencës artificiale, veçanërisht në lidhje me mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Ndërgjegjësimi, siç deklaroi Papa Amerikan dy ditë pas zgjedhjes së tij gjatë takimit me kardinalet zgjedhës, është se çështja sociale aktuale duhet të hulumtohet në kontekstin e një revolucioni industrial të dytë, atij të zhvillimit të inteligjencës artificiale. Përgjigja kishës, theksoi ai, qëndron tërësisht brenda trashëgimisë së doktrinës së saj sociale, e cila mund të përgjigjet sfidave të reja për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Drejtësisë dhe punës. Jo rastësisht, enciklika e parë Leonit 14, e cila zakonisht dikton drejtimin programatik të gjithë papnisë së tij, siç ishte rasti për Papa Franciskun me nxitjen apostolike Evangelii Gaudium, mund t'i kushtohet tërësisht inteligjencës artificiale.
4: Publikimi pritet shpejti, prandaj ndoshta jo shumë larg për vjetorit e enciklikës historike shoqërore të Leonit 13 Rerum Novarum të datës 15 maj 1891, për cilën Prevost nuk e ka fshehur kur frymëzimin. Arsimi luan rol themelor në formimin etik të inteligjencës artificiale në sferat ndryshme të jetës njerëzore dhe të shoqërisë sipas papës. Tejtën e kaluar, duke folur në Universitetin La Sapienza, I nxiti të gjithë të jenë vigjilent gjatë zhvillimit dhe zbatimit të inteligjencës artificiale në sferat ushtarake dhe civile, në mënyrë që të mos I privojë zgjedhjet njerëzore nga përgjegjësia dhe të kësoj tragjedinë e konflikteve, sepse ruajtja e paqes sot dhe në të ardhmen varet edhe nga edukimi i ndërgjegjeve, me syrin kritik shtoi, nga trint që thirren për të udhëhequr kërkimin dhe investimet në drejtim të një pohimi radikal ndaj jetës.
1: Për të kujtuar ditën botërore të komunikimeve shoqërore të këtij viti që u shënua të dielën e kaluar, Dikasteri Selisë së Shenjtë për komunikimin shoqëror do të organizojë një konferencë ndërkombëtare pranë Universitetit Papnor Urbaniana në Rom këtë ejte me 21 maj. Tema: Ti ruajmë zërat dhe fytyrat njerëzore e ditës botërore të komunikimeve shoqërore 2026 pasqyron mesazhin e Papës Leonit 14 për ditën kushtuar mediave dhe nënvizon frymën me të cilin organizatorët ftuan akademik, përfaqësues institucionesh, ekspertë teknologjisë së lartë dhe gazetar për të diskutuar rreth inteligjencës artificiale dhe ndikimit të saj në jetën e individëve, të komuniteteve dhe të kombeve në mbar botën. Takimi që do të mbahet në Universitetin Papnor Romak Urbaniana në bashkëpunim me Dikasterin e Vatikanit për Kulturë, Arsim dhe Fondacionin Giovanni XXIII zhvillohet në Aula Magne të Universitetit Papnor Urbaniana me 21 maj, siç tham, gjatë gjithë ditës. Konferenca synon të jetë një qast reflektimi dhe diskutimi përgjigjet e thire se Papës Leonit 14 për të ruajtur dhuratën e komunikimit si e vërteta më e thellë e njerëzimit, drejtës së cilës duhet të orientohet edhe çdo risi teknologjike, si që është inteligjenca artificiale. Konferenca në Urbaniana do të hapet me fjalimin e prefektit e Dikasterit të Vatikanit për komunikimin shoqëror, Dr. Paolo Ruffini, dhe të prefektit të Dikasterit të Vatikanit për kulturën dhe arsimin, kardinalit José Tolentino de Mendoza.
3: Në bisedë me gazetarin Nello Scavo dhe duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarit tjetër Andrea Aveduto gjatë një takimit në edicionin e 38 të Panai Ndërkombëtar të Librit në Torino, Fra Francesco Jelpo kujtoi se kustodia e tokës së shenjtë përfshin disa vende ku gjendja politike dhe ajo fetare është krejt e ndryshme. Tjetër gjë të jetosh në Bregun Perëndimor, e tjetër është të jesh në Gaza ose Libanin e Jugut apo Siri ose Kipro. Sfida madhe, shpjegoi kujdestari i tokës së shejtë, është të jetosh dhe të dëshmosh një vëllazërim të mundshëm në një realitet kaq të ndërlikuar, të larmishëm dhe konfliktual, kur përzihen bashk pasiguria, qoroditja dhe mungesa shpresës, vazhdoi ai, është diçka shumë destabilizuese, kështu që në këtë gjendje ne duam të përcjellim një ndjenjë afërsie. Mua më pëlqen më shumë fjala atësi, nënvizoi kujdestari Elpo. Në Alepo, ashtu si edhe në Jeruzalem, në Betlehem, në Jeriko, në Kipro apo në Aman, prania jon dëshiron t'i bëj njerëzit të ndjejnë se në ato vise gjende dikush për të dëshmuar një dashuri më të madhe, e se nuk bëhet fjalë për dorëzim. Kjo punë fillon me ruajtjen e zemrave tona së pari të jetës sonë. Kjo zemër, nënvizoi atë Jelpo, nuk e le veten të përdoset nga urrejtja, hidhrimi, ose çka është më keq nga viktimizimi i cili, me kalimin e kohës, mund të të shëndrojë në kriminal. Kujdestari tokës së shenjtë në vijim vërejti se ka polarizim të madh edhe brenda vetë bashkësive. Njerëzit të pyesin në cilën anë je, sepse është përhapur arsyetimi se nëse ti nuk je në anën time, atëherë je armiku im. Dhe ta ruash zemrën e mos ta lësh të futet në këtë logjik polarizuese është shumë e vështirë, kërkon kujdes të përditshëm. Në vijim, Fra Jelpo sqaroi se meshtaret nuk merren me politikë dhe se ata shpallin ungjillin. Një slogan ose shprehja "Ne jemi për paqen" nuk mjafton më. Madje as deklaratat e kryetarëve të besimeve fetare nuk janë më të mjaftueshme, paralajmëroi atë Jelpo. Ne duam t'i tregojmë botës se falim, se nuk jemi të interesuar të përgjigjemi me të njëjtën gjuhë dhune dhe urrejtje. Dhe nuk mjafton, prapse prap, sqaroi ai, të na thuhet se do të garantohet një siguri më e madhe. Në mbyllje të kësaj bisede me dy gazetarët, kujdestari i tokës së shenjtë foli për shpresën e cila ka të bëjë me mënyrën se si e vëzhgojmë realitetin. Për ta shpjeguar më mirë konceptin, ai solli një shembull. Në disa takime, vitet e fundit, u kishte treguar njerëzve një foto të shkrepur në Aleppo të ndërtesave të shkatruara dhe të djegura, por që ende kishte një balkon të ndriçuar. Shpresa, sqaroi ai, është të shikosh pikën e vogël të bardhë në mes të gjithë atij shkatërrimi. Dhe nëse nuk hidhet një farë në të tashmen, atëherë shpresa mbetet thjesht iluzion.
1: Sot me 19 maj, me shumë shqiptarësh, kalendari kishës katolike universale kujton edhe shën Celestinin e Pestë pap. Pietri nga Morone, Murg Benediktin, dhe pap nga data 29 gusht i vitit 1294 deri me 13 dhjetor të vitit 1294, ishte papa i fundit i cili nuk u zgjodh nëpërmjet konklavit. Pap që dha dorëheqjen sepse mendonte se ishte i papërshtatshëm për rolin e papës në udhëheqjet e kishës katolike universale. Kështu, Pietro nga Morone, Celestini V, u kthye në jetën e tij të përvuajtur, morgare, oshenare, dhe vdiq në vitin 1295. Fama e shejtërisë së tij tërhoqi edhe shumë vetmitarë të tjerë, me të cilët Pietri themeloi bashkësinë e eremitëve të Shën Damianit, të cilët më pas për nder të tij u quajtën Celestinian, e vijuan jetën murgare deri në vitin 1807. Njeri i shejt dhe i përshpirtshëm, Celestini V, e kuptoi se forcat politike të kohës dëshën ta përdornin për interesat e tyre, prandaj hoqi dorë nga papnia. Jetoi si murg deri me 19 maj 1295, kur ndroi jetë. U shpall shejt nga Klementi VI me 5 maj të vitit 1313. Në qendër të jetës së Shën Celestinit të Pestë pap ishte gjithnjë Jezu Krishti, ishte kryqi i shëlbus. Kryqi i Krishtit e pajisi Shën Celestinin e Pestë me vedijen e qartë të mkatit, por edhe të mshire se pa mas të hyjt atë. Në një mësim të ti, Celestini V thotë, gjithë që kemi në jetë është dhurat e Zotit. Papa Benedikti XVI, duke folur me katër korrekte viti 2010 për figurën e këtij pape, pati i ftuar të gjithë të jetojnë thjesht sipas shembullit të Shën Celestinit të Pestë, sepse një jetë e tillë siguron lirinë e mendjes e të zemrës. Kishës i kërkoi ta shpallë me guxim ungjillin edhe në çaste për ndjekjesh besimtarëve të shkëputin nga shqetësimet e tepërta për gjërat e përditshme e kalimtare. Shpallja e qetë, e qartë dhe me guxim e mesazhit e ungjillit të Jezu Krishtit, edhe në çaste për ndjekjesh, pa ju nënshtruar joshjes së modës, dhunës as imponimit. Shkëputja nga shqetësimet për gjërat, si paraja e veshjet, duke mbështetur fort në provanin e hyjt atë, dashurinë e Zotit atë, dhe vëmendja e kujdesi posaçëm për të smurët në të korp e në shpirt. Këto ishin karakteristikat e papnisë shkurtër e të vuajtur të Celestinit të Pestë, e këto edhe karakteristikat e veprimtarisë misionare të kishës në çdo epokë, pati nënvizuar me katër korrik 2010 Papa Benedikti XVI, duke folur për figurën e shejtit të sotëm.
3: Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
4: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetjit e përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumqi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 20 majt.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Duke vazhduar ciklin e katekismit mbi dokumentet e Koncilit dytë të Vatikanit, gjatë audiencës sot me të përgjithshme, Papa mbajti katekezën e parë mbi kushtetutën Sacrosanctum Concilium dhe shpjegoi se ritualiteti i kishës shpreh fenë e saj dhe njëkohësisht formson identitetin kishtar. Pran Papës sot ishte katolikos i kishës apostolike armene, Selia e Kilikis, Arami i parë, i cili u prit të hënën e kaluar dhe të cilit i drejtoi fjalë mirëseardhjeje.
3: Liturgjia në misterin e kishës. Kjo është tema e zgjedhur nga Papa Leoni XIV për të shpjeguar përmbajtjen e dokumentit të parë shpallur nga Asambleja Ekumenike e Koncilit të dytë të Vatikanit, Sacrosanctum Concilium, që dëshironte të ndërmerrte reformën e riteve liturgjike dhe ta çonte kishën drejt kundrimit të thellimit të misterit të Krishtit. Liturgjia prek zemrën e misterit të fesë, duke qenë hapësira, koha dhe konteksti në të cilin kisha e merr vetë jetën e saj nga Krishti. Kur flasim për misterin e Krishtit, nuk kujtojmë një realitet të errët, sqaroi Papa Leoni XIV, por planin shëlbus të Zotit, të fshehur nga mshimi e të zbuluar në Krishtin. Ja pra misteri i krishterë. Ngjarja e Pashkëve, do me thënë mundimet, vdekja, ngjallja dhe lumnia e Krishtit, që pikërisht në liturgji u bë sakramentalisht i pranishëm, në mënyrë që sa herë marrim pjesë në asamblenë mbledhur në emrin e tij, të zhytemi në këtë mister.
2: Krishti në praktik është parimi i brendshëm i misterit kishës, i popullit shenjtë të hyjit, i cili popull lindi nga krahërori i shporuar i Krishtit në kryq, kujton Papa Leoni. Në të vërtetë, në liturgji, Krishti me fuqinë e shpirtit e shetron dhe shoqëron kishën nusën e tij, me ofertën për atin dhe është i pranishëm në fjalën e shpallur, në sakramentet, në ata që kremtojnë, në bashkësinë mbledhur e mbi gjitha në Eucaristi.
4: E così che secondo Sant'Agostino, celebrando l'Eucaristia,
3: sipas shën Augustinit, duke e kremtuar Eucaristin, kisha merr korpin e Krishtit dhe bëhet ajo që merr. Bëhet korpi i Krishtit, banesa e Zotit përmes shpirtit. Kjo është vepra e shëlbimit tonë, e cila na përngjason me Krishtin dhe na ndërton në bashkësi. Në liturgjinë shenjte, kjo bashkësi realizohet përmes riteve dhe lutjeve.
2: Në ritualet, kisha shpreh fenë e saj, por njëkohësisht ritualiteti e formon identitetin kishtar, sqaroi Papa, sepse fjala e Zotit e shpallur, kremtimi i sakramentit, gjestet, heshtjet, hapësira, i përfasojnë dhe u japin formë njerëzve të thirrur nga ati, korpi i Krishtit, tempulli i Shpirtit shenjtë. Prandaj, liturgjia është në shërbim të misterit Krishtit, e prandaj, dokumenti Koncilit dytë Vatikanit, Sacrosanctum Concilium, e përcakton ata si maja drejt cilës tenton veprimtaria e kishës dhe në të njëjtën kohë ngurra nga e cila rrjedh e gjithë energjia e saj. Çdo veprimtarie e kishës, predikimi, shërbimi ndaj të varfërve, shoqërimi në çështjet njerëzore, konvergojnë në liturgji, që është limf fjetike për besimtarët.
4: La liturgia sostiene i fedeli, immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore.
3: Liturgia i mbështet besimtarë duke i zhytur gjithnjë vazhdimisht në Pashkët e Zotit. Prandaj nëpërmjet shpalljes së fjalës së Zotit, kremtimit të sakramenteve dhe lutjes së përbashkët, ata rifreskohen, inkurajohen dhe ripërtrihen në angazhimin e tyre ndaj fesë dhe misionit. Me fjalë të tjera, pjesëmarrja e besimtarëve në veprimin liturgjik është njëkohësisht si e brendshme, ashtu edhe e jashtme.
2: Liturgia krijon dinamike etike dhe shpirtërore, shpjegon Papa. E për këtë arsye shndrohet një jetë dhe kërkon ekzistencë besnike, taft për ta bërë konkrete çka u jetua në kremtim.
4: La liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella chiesa.
3: Liturgia çdo ditë mëson ata që janë në kishë, si tempull i shenjtë në Zotin, dhe formon një bashkësi të hapur e mikpritëse për të gjithë. Ajo, e banuar nga shpirti shenjt, na shoqëron me jetën e Krishtit, na bën korpin e tij, e në të gjitha përmasat e saj, përfaqëson një shenjë të unitetit të gjithë njerëzimit në Krishtin.
2: Në letrën apostolike Desiderio Desideravi, mbi formimin liturgjik të popullit Zotit, Papa Francesco shkruan se bota ende nuk e njeh, por gjithë janë të ftuar në festën e dasmës së qengjit. E së fundi, kujton Leoni 14, i fton gjithë besimtarët ta lejojnë veten të formohen liturgji, nga ritet, simbolet, gjestet, e mbi gjitha nga prania e gjallë e Krishtit.
1: Lutja e përbashkët për paqen në Liban dhe në linjën e mesme, të coptura nga konfliktet dhe dhuna, si dhe mirënjohja për përkushtimin personal ndaj dialogut nërmjet kishës katolike dhe kishave ortodokse lindore. Kështu Papa Leoni 14 priti Aramin e parë, katolikos i kishës apostolike armene, në sheshin e Shenpjetit në gjatë audiencës së sotme të përgjithshme. Kujtojmë se Arami I parë, kreu i kishës apostolike armene, u prit nga Papa Leoni 14 edhe të hënën e kaluar në Vatikan për një takim i cili u pasua nga një moment lutje mbajtur në kapelen Urbani 8 në Palatin Apostolik. Me atë rast Papa pati kujtuar Libanin, një tokë aq shumë e dashur për të, duke shprehur shqetësimin e thellë për momentin në të cilin uniteti dhe integriteti i Libanit janë të kërcënuar. Ni apel që e hon ende sot.
4: Let us also pray for peace in Lebanon and the Middle East.
1: Të lutemi gjithashtu për paqen në Liban dhe në lindjen e mesme, edhe herë të coptura nga dhuna dhe lufta, tha Papa Leoni 14, i cili shpjegoi se vizita e kreut të kishës armene katolikos përfaqëson një rast për të forcuar lidhjet e unitetit që ekzistojnë tashmë në perspektivën e një bashkimi të plot ndërmjet dy kishave. Ditët që i paraprinë rrshajvet, vijoi Papa Leoni 14 duke folur në anglisht, na ftojnë të lutemi që qendrimi i Aramit parë dhe i delegacionit e tij përbëjë një hap të mëtejshëm në rrugtimin drejt unitetit të plot.
4: Your Holiness, I wish to express my particular gratitude for your constant personal commitment to ecumenism.
1: Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të veçantë për angazhimin e vazhdueshëm personal në favor të ekumenizmit, veçanërisht për dialogun teologjik ndërkombëtar ndërmjet kishës katolike dhe kishave ortodokse lindore. Në fund, Papa kërkon në ndërmjetësimin e Shën Gregorit Ndriqusi, apostull i armenëve, të Shën Gregorit Narekut, meshtar dhe murg, si dhe të Shën Nërsesit të Hirt, katolikos i Cilicisë, i cili, siç kujtoi Papa në audiencën e hënës së kaluar, mund të konsiderohet pionieri i ekumenizmit dhe përfshirja e tij e fundit në regjistrin e martirologut romak është një shembull i mëtejshëm i atij ekumenizmi të shejtërve që tashmë i bashkon kishat tona.
3: Në mbarim të audiencës së sotme të përgjithshme, Papa Leoni 14 i drejtoi një përshëndetje të veçantë grupit nga Bazilika e Shënritës së Kashës dhe shprehu kënaqësinë për bekimin e pishtarit të faljes e të paqes, simbol i binjakëzimit me qytetin e Chicagos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
2: Ndalesa e parë e pishtarit të paqes ishte në Unionin Teologjik Katolik në Chicago, ku Papa përfundoi studimet. Më pas, pishtari arriti në Dalton, pranë Chicagos, vendlindja e Papës Leonit 14. Atje pishtari u ndez përpara shtëpisë ku Papa Prevost lindi e kaloi fëmirin, në një qast me intensitet madh simbolik. Delegacioni nga Kasha pati edhe nderin të ishte grupi e parë që vizitoi vendlinjen e papës, që tani ati shenjt do ta bekoi. Pastaj, përsëri në përshëndetjet e tij në italisht, Papa i mirëpriti me dashuri pjesëmarrësit në ngjarjen e përgatitur nga Lëvizja për Etikë e Sport dhe falenderoi atletët e rinj që shkruan një ese të frymëzuar nga aktivitetet e tyre sportive.
4: Cari amici, voi avete una missione nobile.
3: Të dashur miq, ju keni një mision fisnik, të ruani shpirtin e sportit. Mos harroni se qëllimi i vërtet nuk është fitoria materiale, por respekti për kundërshtarin tuaj, loja e ndershme dhe përfshirje e të gjithve, përfundoi Papa.
2: Në përshëndetjet në gjuhën polake, Atishenjt Leoni 14 kujtoi se 40 vjet më parë Shën Gjon Pali II botoi encikliken Dominum et Vivificantem, në të cilën kujtoi se shpirti I shenjt është drita e zemrave që na lejon ta thrasim të mirën dhe të keqen me emër.
4: In attesa della Pentecoste, chiediamo allo Spirito di Dio.
3: Ndërsa presim rrshajët, t'i kërkojmë shpirtit të Zotit, t'i rizgjoj ndërgjegjet njerëzore me dhuratat e ti, t'i largoj nga padrejtësia, dhuna dhe lufta, dhe t'a ripërtri faqen e tokës.
1: Të hënën e kaluar me 18 majnë e Vatikanu prezentua zyrtarisht Observatori për ndikimin e teknologjive digitali mbi mjedisin, një iniciativë e promovuar nga Akademia Papnore e Teologjisë. Ky institucion i ri synon të studioj lidhjen midis inteligjencës artificiale, teknologjive moderne dhe ekologjisë integrale, duke vendosur në qendër njeriun dhe dinjitetin e tij. Prezidenti I Akademisë Papnore të Teologjisë, Imzot Antonio Stagliano, deklaroi se sot nuk mjafton vetëm një qasje etike ndaj inteligjencës artificiale, si pas ti, është nevojshme edhe një qasje teologjike dhe antropologjike që ripohon vleren dhe dinitetin e njeriut përballë përdorimit të teknologjisë. Imzot Stagliano theksoi se teknologjia duhet të jetë në shërbim të njeriut dhe jo anaseltas, e me pas përshkoi observatorin si një laborator të bamirësisë intelektuale, frymzuar edhe nga mesazhet e Papa Leonit 14. Qëllimi I observatorit për ndikimin e teknologjive digjitale nuk është vetëm të studiohen efektet e dukshme të ndotjes që lidhen me teknologjit digjitale, por sidomos të edukohen njerëzit mbi çështjet e ekologjisë njerëzore dhe integrale. Prezidenti I Akademisë Papnore të Teologjisë Stagliano paralajmëroi për disa rreziqe të mëdha që lidhen me përdorimin e tepruar të teknologjisë, si varësia nga pajisjet dhe bota digjitale, izolimi dhe vetmia e individëve, shkëputja njerëzve nga jeta reale, depresioni dhe dobësimi I marrëdhënieve njerëzore, mundësia që grupet e fuqishme ekonomike dhe politike të përdorin teknologjin për të manipuluar ndërgjegjen dhe opinionin publik. Për muajin tetor është programuar një forum ndërkombëtar I organizuar nga Akademia Papnore e Teologjisë dhe Observatori për ndikimin e teknologjive digjitale mbi mjedisin, ku do të marrin pjesë ekspertë inteligjencës artificiale dhe teknologjive digjitale për të diskutuar rreth sfidave etike, sociale dhe mjedisore.
3: Në një botë që po dëshmon rritjen e konflikteve me paqen e kërcënuar në disa fronte të plagosur edhe në kontinentin e vjetër nga lufta në Ukrainë, Bashkimi Evropian duhet të bëhet interpretues I asaj përpjekje krijuese të harmonisë së treguar nga njëri prej etërve themelues, Robert Schuman, për të cilin po vijon procesi lumnimit. Kështu deklaroi sekretari I Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, duke folur në ceremoninë e dhënjes së çmimit Urdhri Evropian Piani Meritës, mbajtur të martën më 19 maj me rastin e seancës plenare të Parlamentit Evropian mbledhur në Strasburg. Ky vlerësim I pari këtij lloji dhënë nga një institucion I Bashkimit Evropian nderon personalitete që kanë kontribuar në mënyrë të ndjeshme në integrimin dhe unitetin e kontinentit të vjetër.
2: Kardinali Parolin, duke sjellë seancën plenare të Bashkimit Evropian për shëndetjet e Papa Leonit 14, nënvizoi se si harmonia midis popujve mbetet një premtim themelor I Bashkimit Evropian dhe një angazhim I qartë ndërkombëtar I Selisë së Shenjtë, siç është theksuar disa herë nga vetë Papa. Në themel të kësaj, bashkëtesë qytetare, shtoi ai, qëndrojnë vlera që I kanë rënjet në historinë krishtere evropiane dhe për cilat etrit themelor kërkues u bën dëshmitar qartë. Ndër këto vlera është paras gjithash edhe pohimi dignitetit njerëzor i cili është i pacenushëm dhe duhet të mbrohet gjithmonë çdo fazë të jetës. Sekretari i Shtetit Vatikanit, Kardinali Parolin, e përmbylli fjalën e tij duke ripohuar gatishmërinë e Sidisë së Shenjtë për të bashkëpunuar me institucionet evropiane për të qenë së bashku artizan të paqes.
3: Ndër 20 fitimtarët e këtij vlerësimi të Bashkimit Evropian bëjnë pjesë përveç kardinalit Parolin edhe Angela Merkel, ish-kancelare e Gjermanisë, Lech Walesa, ish-presidenti Polonisë, si edhe Anibal Cavaco Silva, i cili ka mbajtur postin e presidentit të Republikës dhe të kryeministrit të Portugalisë. Çmimi, siç lexohet në faqen zyrtare të Bashkimit Evropian, u rithemelua me rastin e 75 vjetorit të deklaratës Schuman, e cila propozon zonte krijimin e bashkësisë evropiane të qymyrit dhe çelikut, bërthama e parë e procesit të integrimit që solli në bashkimin e sotëm evropian.
2: Një koalicion prej 100 organizatash katolike nga 19 vende evropiane, më shumë se 600.000 rregulltare, lëvizje dhe komunitete katolike nga e gjithë Evropa kanë bashkuar zërin në një thirrje të vetme dhe të fuqishme, të cilën ja kanë dorëzuar zyrtarisht institucioneve të Brukselit. Të shqetësuar nga hapat pas që BE-ja po bën në legjislacionin mjedisor, organizatat katolike evropiane shprehin solidaritet me viktimat e krizës klimatike dhe kërkojnë që Evropa të rifitojë rolin e saj si udhëheqëse globale në mbrojtjen e drejtave të njeriu dhe të paqes. Nën moton Evropë i besnike ndaj shtëpisë sonë të përbashkët, ky koalicion i madh fetar po i kërkon Bashkimit Evropian të mos dorëzohet përpara interesave ekonomike të kompanive të mëdha ndotëse, por të udhëheqë botën drejt një tarneje pa lënd djekse fosile. Për herë të parë, organizata të rëndësishme si Caritas Europa dhe Lëvizja Laudato Si janë ulur në të njëjtën tryezë për të kujtuar se kujdesi për planetin nuk është një opsion dytësor, por një detyrë e rëndësishme morale.
3: Ata shprehin një shqetësim të thellë, ndërsa kriza energjetike dhe luftrat po gjunjëzojnë kontinentin e vjetër, Bashkimi Evropian po tregon shenja lëkundje dhe po i kthen shpinën ligjeve për mbrojtjen e mjedisit. Historia që këto komunitete duan të shkruajnë është ajo e një Evrope që i mbron qytetarët e saj më të pambrojtur, nga të moshuarit që vuajnë vapën ekstreme, te fermerët që humbin të mbjellat nga përmbytjet e deri te familjet që nuk paguajnë dot faturat e energjisë. Për ta bërë këtë realitet, ata kërkojnë hapa konkret dhe të guximshëm. Të ndalohet nxjerrja e qymyrit, naftës dhe gazit brenda 2 dekadave të ardhshme, të hiqen ndihmat financiare për industritë ndotëse dhe të vendoset një takse për hershme mbi fitimet e tyre të mëdha, duke i riinvestuar ato para në energji të pastër e të rinovueshme. Në fund të fundit, ky apel është thirrje për të qëndruar besnik vlerave mbi të cilat u themelua vetë Evropa, mbrojtjes së dinjitetit njerëzor, paqes dhe drejtësisë për brezat që do të vinë.
1: Kalendari kishtar sot me 20 maj, me shumë shqiptarësh kujton shën Bernardinin nga Siena, rregulltar franciskan, meshtar, teolog e jurist, i vëmendshëm ndaj problematikave të kohës së tij. Shën Bernardini ishte një nga predikuesit më popullor e tëmprehtë, shkroi vepra të shumta mbi emrin e Jezusit, ndërmjetësimin e Marisë Virgjër, kultin e shën Jozefit e tjera. Shën Bernardini, i cili vdiq me 20 maj të vitit 1424, na kujton se të ecësh pas Krishtit, të zbatosh Ungjillin nuk është punë e lehtë, por të bën të lumë.

0: këtu përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 20 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Duke vazhduar ciklin e katekismit mbi dokumentet e Koncilit dytë të Vatikanit, gjatë audiencës sotme të përgjithshme, Papa mbajti katekezën e parë mbi kushtetutën Sacrosanctum Concilium dhe shpjegoi se ritualiteti kishës shpreh fenë e saj dhe njëkohësisht formson identitetin kishtar. Pranë papës sot ishte katolikos i kishës apostolike armene, Selia e Kilikis, Arami parë, i cili u prit të hënën e kaluar dhe të cilit i drejtoi fjalë mirëseardhjeje.
3: Liturgjia në misterin e kishës. Kjo është tema e zgjedhur nga Papa Leoni 14 për të shpjeguar përmbajtjen e dokumentit të parë shpallur nga Asambleja Ekumenike e Koncilit të dytë të Vatikanit, Sacrosanctum Concilium, që dëshironte të ndërmerrte reformën e riteve liturgjike dhe ta çonte kishën drejt kundrimit të thellimit të misterit të Krishtit. Liturgjia prek zemrën e misterit të fesë, duke qenë hapësira, koha dhe konteksti në të cilin kisha e merr vetë jetën e saj nga Krishti. Kur flasim për misterin e Krishtit, nuk kujtojmë një realitet të errët, sqaroi Papa Leoni 14, por planin shëlbus të Zotit, të fshehur nga mshimi e të zbuluar në Krishtin. Ja pra misteri i krishterë. Ngjarja e Pashkëve, do me thënë mundimet, vdekja, ngjallja dhe lumnia e Krishtit, që pikërisht në liturgji u bë sakramentalisht i pranishëm, në mënyrë që sa herë marrim pjesë në asamblenë mbledhur në emrin e tij, të zhytemi në këtë mister.
2: Krishti në praktik është parimi i brendshëm i misterit kishës, i popullit shenjtë të hyjit, i cili popull lindi nga krahërori i shporuar i Krishtit në kryq, kujton Papa Leoni. Në të vërtet, në liturgji, Krishti me fuqinë e shpirtit e shetron dhe shoqëron kishën nusën e ti, me ofertën për atin dhe është i pranishëm në fjarën e shpalur, në sakramentet, në ata që kremtojnë, në bashkësinë e mbledhur e mbi gjitha në Eucaristi.
4: E così che secondo Sant'Agostino, celebrando l'Eucaristia,
3: sipas shën Augustini, duke kremtuar Eucaristin, kisha merr korpin e Krishtit dhe bëhet ajo që merr. Bëhet korpi i Krishtit, banesa e Zotit përmes shpirtit. Kjo është vepra e shëlbimit tonë, e cila na përngjason me Krishtin dhe na ndërton në bashkësi. Në liturgjinë shenjte, kjo bashkësi realizohet përmes riteve dhe lutjeve.
2: Në ritualet, kisha shpreh fenë e saj, po njëkohësisht ritualiteti e formon identitetin kishtar, sqaroi Papa, sepse fjala e Zotit e shpallur, kremtimi i sakramentit, gjestet, heshtjet, hapësirat,

0: Ira i përfasojnë dhe u japin form njerëzve të thirur nga ati, korpi i Krishtit, tempull i shpirtit shenjt. Prandaj, liturgjia është në shërbim të misterit Krishtit, e prandaj, dokumenti Koncilit II Vatikanit, Sacrosanctum Concilium, e përcakton ata si maja drejt cilës tenton veprimtaria e kishës dhe në të njëjtën kohë ngurra nga e cila rjedh e gjithë energjia e saj. Çdo veprimtarie e kishës, predikimi, shërbimi ndaj të varfërve, shoqërimi në çështjet njerëzore, konvergojnë në liturgji, që është limf fietiche per besimtaret.
1: La liturgia sostiene i fedeli, immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore.
2: Liturgjia i mbështet besimtarët duke i zhytur gjithnjë vazhdimisht në Pashkën e Zotit. Prandaj nëpërmjet shpalljes së fjalës së Zotit, kremtimit të sakramenteve dhe lutjes së përbashkët, ata rifreskohen, inkurajohen dhe ripërtrihen në angazhimin e tyre ndaj fesë dhe misionit. Me fjalë të tjera, pjesëmarrja e besimtarëve në veprimin liturgjik është njëkohësisht si e brendshme ashtu edhe e jashtme.
0: Liturgjia krijon dinamikë etike dhe shpirtërore, shpjegon Papa. E për këtë arsye shndrohet një jetë dhe kërkon ekzistencë besnike, taft për ta bërë konkrete çka u jetua në kremtim.
1: La liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella chiesa.
2: Liturgjia çdo ditë mëson ata që janë në kishë, si tempull i shenjt në Zotin, dhe formon një bashkësi të hapur e mikpritëse për të gjithë. Ajo, e banuar nga shpirti shenjt, na shoqëron me jetën e Krishtit, na bën korpin e tij, e në të gjitha përmasat e saj, përfaqëson një shenjë të unitetit të gjithë njerëzimit në Krishtin.
0: Në letrën apostolike Desiderio Desideravi, mbi formimin liturgjik të popullit Zotit, Papa Francesco shkruan se bota ende nuk e nje, por gjithë janë të ftuar në festën e dasmës së qengjit. E së fundi, kujton Leoni 14, i fton gjithë besimtarët ta lejojnë veten të formohen liturgji, nga ritet, simbolet, gjestet, e mbi gjitha nga prania e gjallë e Krishtit.
3: Lutja e përbashkët për paqe në Liban dhe në linjën e mesme të coptura nga konfliktit dhe dhuna, si dhe mirënjohja për përkushtimin personal ndaj në dialogut nërmjet kishës katolike dhe kishave ortodokse lindore. Kështu Papa Leoni 14 e priti Aramin e parë, katolikos i kishës apostolike armene, në sheshin e Shenpjetit në gjatë audiencës së sotme të përgjithshme. Kujtojmë se Arami I parë, kreu i kishës apostolike armene, u prit nga Papa Leoni 14 edhe të hënën e kaluar në Vatikan për një takim i cili u pasua nga një moment lutje mbajtur në kapelen Urbani 8 në Palatin Apostolik. Me atë rast, Papa pati kujtuar Libanin, një tokë aq shumë e dashur për të, duke shprehur shqetësimin e thellë për momentin në të cilin uniteti dhe integriteti i Libanit janë të kërcënuar. Një apel që e hon ende sot.
1: Let us also pray for peace in Lebanon and the Middle East.
3: Të lutemi gjithashtu për paqen në Liban dhe në lindjen e mesme, edhiherë të coptura nga dhuna dhe lufta, tha Papa Leoni 14, i cili shpjegoi se vizita e kreut të kishës armene katolikos përfaqëson një rast për të forcuar lidhjet e unitetit që ekzistojnë tashmë në perspektivën e një bashkimi të plot ndërmjet dy kishave. Ditët që i paraprinë rëshajvet, vijoj Papa Leoni 14 duke folur në anglisht, naftojnë të lutemi që qendrimi i Aramit Parë dhe i delegacionit e ti përbëj një hap të mëtejshëm në rrugtimin drejt unitetit të plot.
1: Your Holiness, I wish to express my particular gratitude for your constant personal commitment to ecumenism.
3: Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të veçantë për angazhimin e vazhdueshëm personal në favor të ekumenizmit, veçanërisht për dialogun teologjik ndërkombëtar ndërmjet kishës katolike dhe kishave ortodokse lindore. Në fund, Papa kërkon në ndërmjetësimin e Shën Gregorit Ndriqusi, apostull i armenëve, të Shën Gregorit Narekut, meshtar dhe murg, si dhe të Shën Nërsesit të Hirt, katolikos i Cilicisë, i cili, siç kujtoi Papa në audiencën e hënës së kaluar, mund të konsiderohet pionieri i ekumenizmit dhe përfshirja e tij e fundit në regjistrin e martirologut romak është një shembull i mëtejshëm i atij ekumenizmi të shejtërve që tashmë i bashkon kishat tona.
2: Në mbarim të audiencës së sotme të përgjithshme, Papa Leoni 14 i drejtoi një përshëndetje të veçantë grupit nga Bazilika e Shënritës së Kashës dhe shprehu kënaqësinë për bekimin e pishtarit të faljes e të paqes, simbol i binjakëzimit me qytetin e Chicagos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
0: Ndalesa e parë e pishtarit të paqes ishte në Unionin Teologjik Katolik në Chicago, ku Papa përfundoi studimet. Më pas, pishtari arriti në Dalton, pranë Chicagos, vendlindja e Papës Leonit 14. Atje pishtari undez përpara shtëpisë ku Papa Prevost lindi e kaloi fëmirin në një qast me intensitet madh simbolik. Delegacioni nga Kasha pati edhe nderin të ishte grupi e parë që vizitoi vendlinjen e papës, që tani ati shenjt do ta bekoi. Pastaj, përsëri në përshëndetjet e tij në italisht, papa i mirëpriti me dashuri pjesëmarrësit në ngjarjen e përgatitur nga lëvizja për etikë sport dhe falenderoi atletët e rinj që shkruan një ese të frymzuar nga aktivitetet e tyre sportive.
1: Cari amici, voi avete una missione nobile.
2: Të dashur miq, ju keni një mision fisnik, të ruani shpirtin e sportit. Mos harroni se qëllimi i vërtet nuk është fitoria materiale, por respekti për kundërshtarin tuaj, loja e ndershme dhe përfshirje e të gjithve, përfundoi papa.
0: Në përshëndetjet në gjuhën polake, ati shenjt Leoni 14 kujtoi se 40 vjet më parë Shën Gjon Pal i dytë botoi encikliken Dominum et Vivificantem, në të cilën kujtoi se shpirti i shenjt është drita e zemrave që na lejon ta thrasim të mirën dhe të keqen me emër.
1: In attesa della Pentecoste, chiediamo allo Spirito di Dio.
2: Ndërsa presim rrshajët, t'i kërkojmë shpirtit të Zotit, t'i rizgjoj ndërgjegjet njerëzore me dhuratat e ti, t'i largoj nga padrejtësia, dhuna dhe lufta, dhe t'a ripërtri faqen e tokës.
3: Të hënën e kaluar me 18 majnë, Vatikanu prezentua zyrtarisht Observatori për ndikimin e teknologjive digitali mbi mjedisin, një iniciativ e promovuar nga Akademia Papnore Teologjisë. Ky institucion i ri synon të studioj lidhjen midis inteligjencës artificiale, teknologjive moderne dhe ekologjisë integrale, duke vendosur në qendër njeriun dhe dinjitetin e tij. Prezidenti i Akademisë Papnore të Teologjisë, Imzot Antonio Stagliano, deklaroi se sot nuk mjafton vetëm një qasje etike ndaj inteligjencës artificiale. Sipas tij, është nevojshme edhe një qasje teologjike dhe antropologjike që ripohon vlerën dhe dinitetin e njeriut përballë përdorimit të teknologjisë. Imzot Stagliano theksoi se teknologjia duhet të jetë në shërbim të njeriut dhe jo anaseltas, e më pas përshkoi observatorin si një laborator të bamirësisë intelektuale, frymzuar edhe nga mesazhet e Papa Leonit 14. Qëllimi i observatorit për ndikimin e teknologjive digitale nuk është vetëm të studiohen efektet e dukshme të ndotjes që lidhen me teknologjitë digitale, por sidomos të edukohen njerëzit mbi çështjet e ekologjisë njerëzore dhe integrale. Prezidenti i Akademisë Papnore të Teologjisë Stagliano paralajmëroi për disa rreziqe të mëdha që lidhen me përdorimin e tepruar të teknologjisë, si varësia nga pajisjet dhe bota digjitale, izolimi dhe vetmia e individëve, shkëputja njerëzve nga jeta reale, depresioni dhe dobësimi i marrëdhënieve njerëzore, mundësia që grupet e fuqishme ekonomike dhe politike të përdorin teknologjinë për të manipuluar ndërgjegjen dhe opinionin publik. Për muajin tetor është programuar një forum ndërkombëtar i organizuar nga Akademia Papnore e Teologjisë dhe Observatori për ndikimin e teknologjive digjitale mbi mjedisin, ku do të marrin pjesë ekspertë e inteligjencës artificiale dhe teknologjive digjitale për të diskutuar rreth sfidave etike, sociale dhe mjedisore.
2: Në një botë që po dëshmon rritjen e konflikteve me paqen e kërcënuar në disa fronte të plagosur edhe në kontinentin e vjetër nga lufta në Ukrainë, Bashkimi Evropian duhet të bëhet interpretues i asaj përpjekje krijuese të harmonisë së treguar nga njëri prej etërve themelues, Robert Schuman, për të cilin po vijon procesi lumnimit. Kështu deklaroi sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, duke folur në ceremoninë e dhënjes së çmimit Urdhri Evropian Europiani Meritës, mbajtur të martën më 19 maj me rastin e seancës plenare të Parlamentit Evropian mbledhur në Strasburg. Ky vlerësim i pari këtij lloji dhën nga një institucion i Bashkimit Evropian nderon personalitete që kanë kontribuar në mënyrë të ndjeshme në integrimin dhe unitetin e kontinentit të vjetër.
0: Kardinali Parolin, duke sjell në seancën plenare të Bashkimit Evropian për shëndetjet e Papa Leonit 14, nënvizoi se si harmonia midis popujve mbetet një premtim themelor i Bashkimit Evropian dhe një angazhim i qartë ndërkombëtar i Selisë së Shenjtë, siç është theksuar disa herë nga vetë Papa. Në themel të kësaj, bashkëtesë qytetare, shtoi ai, qëndrojnë vlera që i kanë rënjet në historinë krishtere evropiane dhe për cilat etrit themel Luas u bën dëshmitar qartë. Ndër këto vlera është paras gjithash edhe pohimi dignitetit njerëzor i cili është i pacenushëm dhe duhet të mbrohet gjithmonë në çdo fazë të jetës. Sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Parolin, e përmbylli fjalën e tij duke ripohuar gatishmërinë e Selisë së Shenjtë për të bashkëpunuar me institucionet evropiane për të qenë së bashku artizan të paqes.
2: Ndër 20 fitimtarët e këtij vlerësimi të Bashkimit Evropian bëjnë pjesë përveç kardinalit Parolin edhe Angela Merkel, ish-kancelare Gjermanisë, Lech Walesa, ish-presidenti Polonisë, si edhe Anibal Cavaco Silva, i cili ka mbajtur postin e presidentit të Republikës dhe të kryeministrit të Portugalisë. Çmimi, siç lexohet në faqen zyrtare të Bashkimit Evropian, u rithemelua me rastin e 75 vjetorit të deklaratës Schuman, e cila propozon zonte krijimin e bashkësisë evropiane të qymyrit dhe çelikut, bërthama e parë e procesit të integrimit që solli në Bashkimin e Sotëm Evropian.
0: Një koalicion prej 100 organizatash katolike nga 19 vende evropiane, më shumë se 600.000 rregulltare, lëvizje dhe komunitete katolike nga e gjithë Evropa kanë bashkuar zërin në një thirrje të vetme dhe të fuqishme, të cilën ja kanë dorëzuar zyrtarisht institucioneve të Brukselit. Të shqetësuar nga hapat pas që BE-ja po bën në legjislacionin mjedisor, organizatat katolike evropiane shprehin solidaritet me viktimat e krizës klimatike dhe kërkojnë që Evropa të rifitojë rolin e saj si udhëheqëse globale në mbrojtjen e drejtave të njeriu dhe të paqes. Nën moton Evropë i besnike ndaj shtëpisë sonë të përbashkët, ky koalicion i madh fetar po i kërkon Bashkimit Evropian të mos dorëzohet përpara interesave ekonomike të kompanive të mëdha ndotëse, por të udhëheq botën drejt një tarneje pa lënd djekse fosile. Për herë të parë, organizata të rëndësishme si Caritas Evropa dhe Lëvizja Laudato Si janë ulur në të njëjtën tryezë për të kujtuar se kujdesi për planetin nuk është një opsion dytësor, por një detyrë e rëndësishme morale.
2: Ata shprehin një shqetësim të thellë, ndërsa kriza energjetike dhe luftrat po gjunjëzojnë kontinentin e vjetër, Bashkimi Evropian po tregon shenja lëkundje dhe po i kthen shpinën ligjeve për mbrojtjen e mjedisit. Historia që këto komunitete duan të shkruajnë është ajo e një Evrope që i mbron qytetarët e saj më të pambrojtur, nga të moshuarit që vuajnë vapën ekstreme, te fermerët që humbin të mbjellat nga përmbytjet e deri te familjet që nuk paguajnë dot faturat e energjisë. Për ta bërë këtë realitet, ata kërkojnë hapa konkret dhe të guximshëm. Të ndalohet nxjerrja e qymyrit, naftës dhe gazit brenda 2 dekadave të ardhshme, të hiqen ndihmat financiare për industritë ndotëse dhe të vendoset një takse përhershme mbi fitimet e tyre të mëdha, duke i riinvestuar ato para në energji të pastër e të rinovueshme. Në fund të fundit, ky apel është thirrje për të qëndruar besnik vlerave mbi të cilat u themelua vetë Evropa, mbrojtjes së dinjitetit njerëzor, paqes dhe drejtësis për brezat që do të vinë.
3: Kalendari kishtar sot me 20 maj me shumë shejtorësh kujton shën Bernardinin nga Siena, rregulltar franciskan, meshtar, teolog e jurist i vëmendshëm ndaj problematikave të kohës së tij. Shën Bernardini ishte një nga predikuesit më popullor e tëmprehtë, shkroi vepra të shumta mbi emrin e Jezusit, ndërmjetësimin e Marisë Virgjër, kultin e Shën Jozefit e tjera. Shën Bernardini, i cili vdiq me 20 maj të vitit 1424, na kujton se të ecësh pas Krishtit, të zbatosh Ungjillin nuk është punë e lehtë, por të bën të lumtur.

0: Këtu përfundon programi ynë për sot, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.